ọfọn ma le so va lo lootu eto yi sina layo o ma la lo bareka to di oga baba e okay o lootu agba Tunde Olawuwo alayande olo wa ni de ero tin ba mi te Abiola Melody, Mama Guiding. Allah nu ko loko ko laya. Oku ase yori lori awon to ori o. A tin so ko ara won, oyun la gbo lo eyin osun mesan. Oh yeah. Oh, gilo sele, mope. Ya gilo so me. Mama ko ba seke eh ngbo eh lowo ta wa yi a wonu agba mi eto le ma ku nbe lagedu la wa eh happy birthday to ogami Tunde Olawuwo alubarika tamani ki ko kan ju pa omo ni re ku kan oni kan ju pa o ti di omo yeku oni ku boroboro apata sa won lo de egba alake ese gbun awon ode jesa ori ni a fi po wonje bu more oni egege ola egege kangakage o dagba o darugbo en lojo bi re o Tunde Olawuwo oga kan pataki gbogi nle se lage lumbi tokan ni mo fi sadua fun o aseda re to fun oni imo eto gbogbo tovin to ti le sai o fi lo le titi da koko yi pelu awon alati leyin te jo nse ninu igbimo mo gba ladura pe aburo ni wole sai leni ton sojo bi reun awon ore nla nla kan to ti nu oko to de ni emi pe so kale pelu ase ti nbe lenu ase ti nbe ni be ona fun pelu ete mejeji ti pe muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam awon le nlanla yen ko ma wa ori ni ko ma pada tun ma je ni nlanla ni gbogbo ojo aye gbogbo arewe ga yerun eto bere mo fele ki o daada pe oro re ko se nto ni loju pe ko ma dupe lo dupe ana dupe oni ma dupe lojo gbogbo happy birthday to you Tunde Olawuwo

0: emi ati bayo oye leke
1: bi mo re ni dara fun mayonu ta ba wa re ni to gori mi
0: lajo bere gbese aye lati keke a dupe da koko yi arinwo baje
1: fo maraye mu giga giga
0: awon mejeje lo lo nsin se dada

le ama eroya e beri afefe o e risa go e beri oju igba te rata da e beri alari ode ariko se so wa da to ba je ti tapa le pe ni lade bo ya bi si lolu ni baba won je oloku kere o so ye tapa mo ji yen gan ijo tapa mo le jo awe tapa mo le gba igoku tapa won ni sin le e ma fi soro enu o ma lari ode lo jo ti tapa ba ku won ni pe kan ba wa fara yin lo won ni kan ba wo tutu owu odutu owu so po afara oyin lo so won ba ba wa re ni ba ni wa fara oyin oge yan jo ba ni wo tutu owu ba ba re ni ba ni wo tutu owu oge yan jo ba ni gbele logido ba ba re ni gbele logido oge yan jo ba ni gbe ipadu fun ojo meje okuro re omo eranku ya yo o so ye tapo mo tiyen gan ni jo ti le tapo jo loke oya mo tare sare o mo fe bodu.

0: o ko ni fe nisin owo mata must gan o o gba in fact hello e ka le baba se fe so nkan sire ni sa o ya mu gbo yin sa
1: igba kan wa e na ti what is the problem
0: yes sir
1: Ele tá me dando uma capa de um objeto, uma mecosta de loja.
0: Que levi?
1: O pai de um objeto, ela deu ele com. O de um dia com.
0: Ok, e aí a tia, o que é o problem? É o misunderstanding, bem? Se a o que é coloni, a beira que o aluno lhe dá se lá em?
1: O colo.
0: O colo. Okay, e wa pade arabinrin mi. Iyawo te pade, obirin te pade pada ina nbe nle oko.
1: Wa nle oko.
0: Ki lo wa sele?
1: Wa ara re. E ti mi na mo ba so fun ara e lo wa.
0: Ki le wi?
1: Mo ni ka ni gbe ma ti e mo rira. Ti na te se mo rira ko pe. Yo se mefa. Wa so fun ko lo. Alo loyin so leta di deje o sa bi mo ye me fe so
0: e mo so ju be le mo so boya okunrin abobirin e mo so
1: sa bi mo ye but you na te ba rira ni igba ye be se tan sumara bi ya ri ra ni koja ataki ni alomo mi fi rin ani kin se fi rin wa wo ojo kan mo wa ti sile ni pe a ni mo lo ma ni da ki oko re wa na ko lu lomo o ka ma fi da mi soro pe omo mi fi rin bon dia o gbe mo pada si yeye omo mi o le gbe ita o wa so mo mi ni o pe mi kin ko ta ni lo o gba wole o awon loko lo lomo ma ti bi gbe be anya omo wo baba re baba wo omo re ore da wa lokan mi ko si pati kin ba ri ma ro ya mo ro pe so si si ni a le mu omo to wa nle obere to wa nle oko lati lo claim omo wo re
0: baba
1: so
0: igba igba ti yes, igba teyan ati arabirin te jo ni ajosepo e mo ko nbe nle oko ngba yen eh ki si se pe boyo oko e travel thank you beautiful soul e se gan ki le wi
1: oko re mo travel mo o bi mo ka
0: no ki je po ko e ki je pe bi oko e mo nlo gboro giri to ma npe bi ose meji so eyin ati arabirin ejo nla josepo laarin osu mefa te pade e wa so po nloyun e tumo si pe eru ke boya ajosepo teyin ati e ohun lo doyun tori pe e da abo bara yin bo obirin so fun yin pe eyin ko le loyun pe oko ohun lo loyun
1: ṣùgbọ́n tí a bá ti ra wa yóò mọ ọmọ rẹ bá mi ṣàwádà sí à wọ ọmọ rẹ ọjọ́ kan tó ń pè ní pé à ọmọ rẹ ti ń rìn wọn.
0: ṣe rí àwọn ọmọ yìí mi ò tẹ̀lé fẹ́ béèrè bóyá ọmọ yìí jọyìn àbí òjọyìn àbí jọ ò ṣe nǹkan kan béèyàn jọyàn yẹn ò mí nǹkan kan ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí kò tẹ̀ síba bó la ṣe fẹ́ kò síba ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí tó wà nílẹ̀ yìí kò síbẹ̀ yẹ fẹ́ rí àrídájú ju ìyá ọmọ ló lè sọ fún yín pé òun fún yín ní access láti lè rí àrídájú dna náà lè ṣe tó bá fẹ́ ṣe kò síbẹ̀ yẹ fẹ́ ṣe kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe sọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tí bá fẹ́ mọ̀ bóyá ọmọ yín ni o according to ẹ lọ́mọ yín ń sùn ta àbí. kí lẹ wí. n tó fi lè mú yín tẹ́ fi lè lọ ní nǹkan kan papọ̀ pẹ̀lú ìyàwó oníyàwó ẹni tó lẹrú ló lẹrú sá. ti bo baba e lo mo je kori ani papa sun ta bayi o tori omo yin to ye pe ti yin ni ita ni o mo gbe o je ti bo ga
1: agbosa
0: e fi ti so nu eku ni
1: eku to
0: e si won ga mi abi ade osun
2: bole yo se claim
0: ko se claim abi adeyeye sori ade o ti wa nta already
3: o ti wa nta o
2: ori ade ti wa nta already
3: ko e kan kan ro kan to torun orun kan be
0: e sori igba mi o okun eh mi o obirin ma nfe fun yan ni assurance mo fe wine e iwo lo ni wine ara re obi yo vezo pe ko si wahala
2: ko si ba te le pe mi
0: ko si ba to le pe mi o le pe mi anytime emi to ba wa se kini se n wa se ngba ke mi na iso mode n se wa je kori phone mi eh kini ka la kori re o mo si nle kini ala kori re emi ati lati bi odun mi meta mo sun mo ra wa
3: ni bi toro yi burun si gan o se so ko je pe baba yi o fe fowo si banki ko je para bi yin ge lo tun ma tu ki won la
0: ya ko
3: si kan ti o sele
0: o worry
3: e le duro
0: o nberu se wa gbo mo fo ni da si jare
3: awa deposit nti o di
0: hello
1: hello kale sa
0: yes sir
1: yes sir e jumo o ni di mi so o kan mi ki nsa mo se kura le jumo se gbo di o mo se gbo nsa
0: e ni di kini
1: mo ni dimo so re si ti life ni kan sa
0: se nkan te fe ni dimo si un te fe Christ we won ni dakuda niyan eh nkan te fe ni dimo ran si se nkan to je nkan asiri ni
1: be ni sa
0: e je ngbo yin
1: ele kun wala nkan yo je nkan banu je fun mi je pe kura un ati mi
0: e so papa pa sa
1: ele kun wala yin ni nkan esin kan na kun lenu ni wala mo si fo mi pe no
0: ke le ni
1: wala esun
0: esun ti amisi so esun esi o ma nkun won lenu won ni sisi ma nkun won lenu hello
1: sir
0: yes sir
1: ejo ora si ni mo fe
0: so mo gbo yin
1: eh mo ni egbon kan wa meji ni baba atiya bi lokun obirin lo se keta hello sir
0: mo gbo yin
1: so nkan wa ri bakan fun mi mo wa lo ba pe nkan ri bakan pe se mi o lo dada wa mu mi lo si le fun en ko je pa on fe si se kan fun ni awon ise bi se ise bi o ya ra igba won kan ton se fun ni igba yen a se fi gba ta lara mi
0: e duro omo omo iya yin omo baba yin ni abi
1: bẹẹni a méjì náà lọkùnrin
0: ẹyin mẹta lọkùnrin
1: obìnrin lẹni kẹta
0: ok so ẹni kejì yín ẹgbọn yín ni àbábúrò
1: ẹgbọn ló jẹ oúnjẹ bí àkọbí
0: ó wá mú yín lọ ibì kan pé nǹkan ò ṣe déédé ẹ wá débẹ wọn wá láwọn fẹ ṣiṣẹ fún yín àbí
1: ó lóun fẹ mú mi lọ síbi tó òun mọ lájọ tí wọn ṣiṣẹ fún mi
0: ok wọn wá mú yín débẹ wọn wá iṣẹ wo náà fẹ ṣe fún yín bẹ irú iṣẹ wo
1: pe iṣẹ tí nkan le fi yí padà pé iṣẹ ò lọ
0: fún iṣẹ ti ìgbà tẹ wá débẹ nkan kíná wá ṣe sà
1: so wọn wá ní pé wọn ṣàwo nkan fún mi wọn dẹ sọ pé tó bá ti di ní ìdájí ọjọ kejì èmi àti ẹjọ jí wá pé àwọn ti rí nkan tó ṣẹlẹ
0: ok
1: pàtàkì àwájọ jí lọ sí ibẹ ìgbà tá a jí débẹ ní nkan bíi 5 láti jáde nílé díẹ ni mo sùn jọ yẹn so ìgbà tá a jí ó sá fún mi wọn ní ọmọ ẹdìyẹ yẹn wọn pa sínú omi àkùpọ̀ ẹdìyẹ tó wọn ní kí n fi ewu ewu wọn ní kí n fi pa gbogbo ara wọn yà sí àwọn nǹkan yẹn fún mi wọn wá lò ìgbà tí wọn wá tó bí 4-5 days mo rí pé nǹkan yẹn tó ń le sí wọn wá pè kò gbé fún mi mọ wọn wá lọ bà wọn wá ní láyé láyé mi àti ní atọ ọmọ mi pé tá a bá ti pàdé àkàmọ́ kí àwọn kálukú máa lọ ń lọ ẹ. won lo si se ni side bi kan lona ogun mati so mo wa ri pe nkan wa fun mi message omo ipere kan pe ah tin lo tojo ami pe ami kan wa lara mi be to mo eje bi omo ni church ni o ma nlo okun ni so bo se wa so yen sa gba church kan lo ni adugbo yin oru ni mo ju mo won se so oru ni wa so meji ni pe ta le ni to fi akopo edi ye ba a ti ti lara mi pe ha se la won ri ni kan kan kan mo so pe ah ni ran tin kan mo bo te pe mo kan ran tin gba kan sa so yen tin won to fun message tan mo ran ti mo lo ba wo ni e sa mo ti ran ti pe en to je bi egbon fun mi won ni ha ipo ti so mi si wo ri wo pe ti mo mi fe toju ara mi so mo sa ti sare ta ti to fe gbe se ni mo nje opin na mo yin so lo lo we
0: oga mi
1: kan bi olopa ma wa gbe ni
0: ti gbese won lo ba yin yanju e charity ele ti e so wipe won ni pe won ti gba isikin en ba ma ati goke oluna gun lo yo ma ti so kale awa te pe yin gbogbo wa la gbadura folo awon eyan ti won be lori eto ti won gbo wa afi eta ba re ni tin pawo da luku lo le ni pe ke wa sodo awon cherry church te ti lo ti won ti rina si yin tan so fun yin pe won ti lo yin ki lo de ti awon church se won so fun yin te se ti e fi gba ogo yin pada
1: ben sa won so awon kan ton ni ma ti bo mu ise o si change ati gba ti o ti wa ri changes yin mo tun ti wa lo si bo mi je ona bi meta merin mo ti gba awon reason na lori program ti mo ti lo si bere won den so won pe won daro pe won ni won to ni won ni won di oju nkan yen pe bi pe kawon yan wa ba pe eni yen pe nikan se yan kan ko fi di oju ko ma ba ma ri pa ton se si mi so gbogbo awon eni ma ro pe a pe nkan tawon wo yi bi pa sari nkan ti kan fe mi wa kan ma ri won ni won ta ma pe prayer
0: yen baba
1: fi nkan boju
0: en to fi nkan boju oye e so prayer point yen pe awon yoku note awon yoku o tu gba gbowo jogba ni en to fi nkan boju to nbe nu koko
1: then n pe to wa ninu koko to nfi offer to nfi ogo aye mi da mi lamu won ti won tap ati gba ton ni oro yen ti wa sa n to je point nbe pe gba ti nkan yen koko tele pelu emi aye so that iyawo e wa fe ba pari ja mistake kan ti mo se mo kan pe ko bi oko e lere n to se pelu mi so ati gba ti mo to wa so be fun yawo mo bi yawo na lo lo se land wa ti buru e so ati gba yen ni awon ton ba ti wa ba mi wa nkan yen won ri nkan yen mo won so ba ma nje ko ye ni pe won ti bi nkan yen so bi gba ti won kan ma ba mo solution so mo ti no wo de de ko ti si ni pe mo iwa o ni ara ni ota mi do
0: oga mi oga mi seri nkan te so yi e ja si oju opo le na sugbon ayi n fi aye gba enikeni ti o lo n fe pe yin ti o so fun pe owo bayi ni e tun wa gba e tun mo owo bayi wa tori e ti so pe awon kan ti ba yin da si ti e raye pada so aye ta si wa yi eni onikaluku nkan tan fe je na wa elomi o ni nkan kan lowo yo so pe kini kan la sara fi gbowo nje osan lowo yin abo nje ojo kan ojo meji so a ni fi aye gba eyan lati ni pe o ya e mo bo o se kini kan o se kini kan en to ba mo pe o n le se fun lofe ti o ni gba owo eni ni ko pe wa leyin eto e ti gbon tarakunrin so a si ko number arakunrin le infinity wa ba ko number ile ati ko number yin le ba ba ri eni to le ko yin yo ti o ni so pe ya lo mu nkan bayi wa te wa so pe a ori eto na le ti pade eni na nkan bayi lo gba lowo yin se ti gbo oga mi
1: awa dupe
0: o olohun olohun lo lo pe odo olohun le ti so pe ki so do wa e se won oga mi e se gan a fe lo toju bo le bayi won to ba nbe legbe iyawo e to nbe legbe oko e tinu yin odun eja lo toju bole ṣugbọn mo n bọ na ka to lo toju bole asisi dakun fun mi ni fun mi ni fun mi number yin.

0: Ntolo ba ti so papo. Talo fe ya won. Se iwa yin ni. Ibinu yin ni. I le se sorry ni. Ori kikun ni. Abi ke ma tenu oro. So lo wa fa. En belegbe ara yin ni sin atoko ati yawo inu yin o dun. O se oko re abi oko se yawo. En do den ti okoko so pe sorry. En claim right pe kini mo ti bo ohun lo o ti ma nse ti pe. Ele to se yi mi o ni be laye. Yo pe nbe.
1: Kini ma fi so fun o pin Olorun Olope Tony Kam.
0: Eje je api wa. Hello. Hello e kale. Siyawo yin belegbe yin. Kina si mo fe mu ka se bayi. Hello.
2: Hello.
0: Hello e kale.
2: E kale.
0: Ki loruko yin sir?
2: Oruko mi Johnson.
0: Se play cash here.
2: Beni sir.
0: Aha. Yin le get 25,000 naira la le bayi fun ti cash here. 25,000 naira. E seun. E se oga mi. E se. So eje wo en to ko yin belegbe yin yawo yin belegbe yin eyin wonyi ni ke pe nkan to se se nkan to ko yin se oto ni se ko le so pe sorry ni se ko mo pon lo se yin ni abi se kan pretend be ni pe inu yin dun pelu e sugba n to se ko right eje awo se oko yin wa lara awon opportunity abi to je pe asiko gba ti abeyin lo opportunity abasiko gba to ko yin ba ti ri pe o need favor yin ni o so pe ye mo binu o da ma binu ma binu ma binu se se mo sa ti nbe kin lo tun fe gba ti ki se ke boya bi be yi o je ni o no pe ni conditional begging ko de tan sin ko tonu yin tori pe on to ko yin se yo tu se ru e pada ti e fe je agba yin so fun e fe je o tan to e ni ma foju yin ma wo ibi ta bala nkan to wa fun 091-2370-8675 on left if you are. Kilo ko yin se to like e kilo se tinu yen o dun si kilo se to nwo pe bo se bayi ni o se ma ri lo. Hello. Hello e kale. Eh won o lo. Eyin to ko yin o ba sile gbe yin e dakun e mo pe lasiko yi eyin ti eyin won yi ko la fe gbo lasiko yi en bele gbe ara yin e fe yin ti ra yin bayi ba le yin odun
3: what god has joined together let's go ma
0: olopo nkan ti sele o
3: what god has joined together
0: awe ti ba awe nle en ta basun ti la njarun palu oga mi raf ninkan to jo meta babo ni gift mi ti de elomi ni yo mo ka ni ele to se last mi mo lo bebe ele mi o ni bebe si mo bo si se mi Auntie Debbie, thanks for the gift. She mi so fun ra fun ko ti denu to jo meta baba. Hello. Eh te ba ri pe nbelegbe yawo yin ni ke pe kíyàwó yín ló ṣẹ̀yìn àbẹ́yìn lè ṣe tẹ́fẹ́ já bá yín bẹ̀bẹ̀ sọkọ yín ló ṣẹ̀yìn àbẹ́yìn lè ṣe tẹ́fẹ́ já bá yín bẹ̀bẹ̀ àbó ní nǹkan kan tẹ́fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọkọ yín tí ò fún yín tẹ́fẹ́ já bá yín gbà àbó ní nǹkan kan tẹ́ ń fojú sùn lọ́dọ̀ ìyàwó yín tẹ́fẹ́ gbà tí ò fún yín tẹ́fẹ́ já bá yín bẹ̀bẹ̀ ẹ pè wọ́n ẹja wòwò já bá yín tojú bọ̀ Hello, Ekaleo. Hello, sir.
4: Abi,
0: yes, sir. Mungbo in, sir. Yawo in ko? Eban soros, okay, sir. Kile wi? Okay, kile, won se yin abeyin le se won. Bo wa la se fe se bayi.
4: Ti mo ti bayi o je ki fo ko ba fo kan bayi kina mo so won do mi aun afan ni ara ba tun be ti o le de mo tun pa lo fun pe o ti lo ba se wo mo lo ba se wo so pe kini kan kini kan ti e da mi lo wa o pe ah ni mo kan ti mo se fun ori e omo yin ti pe o osu mejo
2: ti lati igba ti ejo se lati igba te ti bimo ni won je ke fowo kan won ni abi lekookan ten ka le pada ti bimo kan to bimo se n fowo kan won gba ton be nu oyun koto bimo bi a die a wo le kaye igba ta mo fowo kan won fowo kan gan ninu oyun ben sir e si ti threatening won ti sakara won pe ti lo ba obirin mi nta won da yin lo
0: Ben, sir, e si ti threatening won ti sakara won pe ti lo ba obirin mi nta won da yin lo ben ni mo to paro mo so mi mo kan to mo se a to be pe kini e a to se kini ko da mi lo rara se omo first born yin ni yen ni abi e ti bimo tele igba te bi first born ko ri be o ko ri be ben o ni nkan kan ti ya yi te se fun ya yi ti ya yi o fe so fun yin ni won o so fe mi e ba n gbe fun won hello mama Ya baby. Kile wi?
2: O sun mo fe ji.
0: E lo ra e ma je mo pe omo ni je sun dada. Se kan ra ji won e ji won pelu ife ni o. Okay, fi phone yen ti speaker. Shan ti ji. Hello? Bye bye. Se ri speaker. Madam Ekale, abe Karo. Hello, ma. Oh, dami lo wo. Hello, mo gbo yin. Se yin gbo mi. Oga, se yin gbo mi. Madam, egbe fun madam se. Madam e karo. Se won down ni. Madam se n gbo mi. E pe wa pada ni sir. Seri igba mi ara obirin mi fe o ma fe ko ton ba ese bimo
5: ta hello
0: hello
5: hello
0: hello
5: e karo pe to
0: iyawo yin ko
5: iyawo mi wa nbi yo
0: ki le pe mi fun sa
5: o te so no da pe mi fun
0: ki le pe ewo le fe seyin le se won ba won lo seyin
5: ah emi o te se o lo nbinu
0: Kí náà bínú sí?
5: Nǹkan tí ẹ pè sí, ẹ̀dọ́ ni wọ́n gbà sí kí òun. So, àní a máa pè kábà sí lọ́fẹ̀ẹ́, ẹ wá bínú pé èyí tí mo bá àwọn ṣe mo gbowó. Bóyá mo ṣe fẹ́ ṣètò fẹ́ ni lẹ́nu.
0: Ok, arákùnrin tó pè lẹ́ẹ̀kan yẹn. So, ẹ fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ bá ṣe lọ́fẹ̀ẹ́.
5: Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ ti mọ ohun tó ṣe bó ṣe explain yẹn.
5: Bẹ́ẹ̀ni. O ìyàwó mi wá ń bínú pé mo ti fẹ́ bá sí lọ́fẹ̀ẹ́.
0: Ìgbà tí
5: ẹ lè mo bá wọn ṣe mo gbowó.
4: e ti se ti yawo yin na te gbowo
5: eh wa ni mo gbowo lowo mo se fa se nkan fe fun mi o na wa bi bai
4: o da so olowa bi won nu abi
5: gele go
4: o lo bi won nu
5: eh lo bi ni no wa
4: eni eni kan ma binu
5: ngo e ma binu ngo
4: eni kan ma binu ati ati store mo ti save number yin so ma fun eni e number yin yo pe yin
5: Oda
4: oda
5: eso
6: eso no madam
4: e ma binu se gbo se fe je kan gbo lowo eni eni
6: ara o mo ti gbo nkan ton so mo ti gbo
4: oda oda ma

oya etuja welo mi ki lo nse kini yawo e se yawo e binu fe ja bo gba nkan lowo e ni abi o fe o bere nkan lowo e ko fun oko re lo fe gba nkan lowo abi o fe gba nkan lowo yawo e ewonu mejeji iwo le pe wa anfani be fun yin lati pe wa e ja ba yin gba nte fe gba lowo

0: So igba te ba nse pe yen tawon ara ta ba wa nbe e mo awon eyan ti won mo se ami se pe te nse epe te nse mi ni e jubo e ma won tan se ami seyin e e mo angeli tan wa visit yin gba yen te ti te ti lo nse pe so ki lele mo dun ise de fi mo se pe e mo se pe e mo sadura ni se ti gbo baba ile yo ni daru e dako e mo binu se ti gbo e seun jo ti tan se ko si nkan mi mo
1: wa be won o to ranti la won ti la won sa lo fun wa lola o
0: se ya o meji na ni ni
1: awa ni me ra wa ni kan na ni o
0: ibo na wa nlo
1: amo bi ton lo o
0: e ba ngbe fo fun won
2: hello sir
0: ibo le nlo lola daddy
2: o ba ti pin mi le mi mo mo lo ko ma ma sa lo fun
0: ibo le fe mo lo
2: bi ti mo fe lo
0: ko si bi te fe lo abi
2: so o kan bi sa wa da fun pe ko le be bi e
0: okay e mo lo o ita o easy o
2: mi je ni so
0: ita o easy o te ba lo ta tan ba lo ba map lowo yin te ba moju ona le mo se mo daddy àwọn tó wà ń ta ọ̀rẹ́ ni o wá rò pé ẹ mọ̀nà lè padà wá ti gba máàpù lọ́wọ́ yìí. Hello.
3: Hello.
0: Ọkọ̀ yín kọ́. Kí lẹ wí?
3: Wà ní ilé.
0: Ibo lẹ̀ yìí wà?
3: Yàrá kejì.
0: Ẹ̀yin lẹ ṣẹ̀wọ̀n àbí? To bi refile admit pa jo sera wa o ti lo fa fa o ki le se fun won
3: o so bi ni pe oro omo na ni
0: ki le wi
3: o so bi pe oro omo na ni
0: e n bo mo wi lo faja
3: e ni wa na
0: ye
3: o gba radi wa pe wa lo
0: ye ki le yin ba se eyin na na won pada be fo nkan mo won lori
3: e ni na se mi ta mi ta ndo go agbara pe
0: ki le fo ki le yin na fo mo lori
3: mi o fo nkan mo lori ami mi na ka guide ara mi sa
0: le guide ara yin mama le guide ara yin ko possible e fa so mo ya be fa so mo ya
3: o fa so ya
0: ki le wa se fun won e wun di won be wun di won e ge won je
3: mi o nge je amọ se mi na mo da mo ri pe o ya ni
0: nibo o ja won ni bi egbe
3: ereke
0: ki le mu dani
3: ni etla to mo bi jise
0: ki le wi
3: ini bi etla to mo bi jise
0: o mu abi
3: ti ere bayi ka ni za kekere
0: to e fi ya won lereke eyin na gba egba nkan lara won
3: to wa ni mo kini to ja kin pe ni pe ni mo ti sugar e ko kan kan ma ja ti o to yi amo ti se fun number e ti pe to wa mo dan wa pe mi lati shop won pe e mo ti to won pe o rewon wa ta se ara ti se meta e o rewon mo ti sa wole mo sa en ti e kin so san ni o ni ti sa
0: lati bi ose meta te ti jaja yen ta sira yin nu ile e soro kankan nu ile sira yin so won wa pe yin lati bi ise won pe ake boju to ara oko yin o ya o se won jeun lati bi ose meta yen ni isin bayi won ti wa pade igba won na wole loni lati after 8 e wa ti ba won dana abi kí wàá lè ṣe fún wọn tẹ́ fi tọ́jú wọn.
3: ìgbà tí mo lọ bá àwọn tó rí ń dáná fún àlẹjù
0: wọn náà wọn ò jẹun ṣé wọn tí ì sùn báyìí.
3: wọn tí ì sùn lọ tán.
0: kí lẹ wí.
3: wọn tí ì sùn lọ
0: tán. ẹ lọ bá